0: い、それでは曲の後に、さとみさんからいろんな情報を先週いただいたんですが、そのうちの一つが、CU プライドフェス、これがありますねっていうことで、結構長くあるというか、10月11日か17日までかな、いろんなイベントがあるんですが、この CU プライドフェスっていうのは皆さんご存知でしょうか。ユナイティングプライドっていうところが主催して、
1: 昔は本当にラジオ局の入ってる IMC の建物にちっちゃいオフィスがありましたよね、うん、今もっと規模として大きくなってるので、
0: 大きくなって、うん、でそこの、ホームページを見てみますと、 LGBTQ プラスの人々のためのこうなんかこうみんなで集まれるそういう場所を作っていきましょう、みんながキラキラこう輝くような、にぎやかで、そういうものを場所を作っていきましょうと訴えながら、始まって、シャンペーンアバナのプライドフェスもその時に始まったのかな。でそれで今はこう、LGBTQ プラスリソースセンターへとこう形になっています。で今年で16周年というので、さっき竜太さんが昔は UCIMC のところにこうセンターっていうか拠点がありましたねっていう、本当にラジオの、WRFU の、スタジオ入る右がスタジオ でその真ん中にポストっていうか郵便入れがあって、でその横にドアがあって、それがこのユナイティブプライドの部屋だったんですね。なんかラジオに行くたびに、はるかなその行くたびにそこが空いてたら人がいらっしゃって賑やかだったっていう感じですが、それが16周年ということで、でそれから大きくなってこう場所を移転しましたが、16周年ですね。このプライドフェスも、クイアの喜びこそが抵抗であるっていうことを再確認する場ですっていうことで、いろんなイベントが行われています。で、CU プライドフェスにはこういろいろドラッグショーもあったり、 DJ もあったり、深い議論やワークショップをしたりとか、家族で楽しめるそういうイベントもあったり、大人限定のパーティーっぽいのもあったりとか、もういろんな形で、プライドフェスだけじゃないですけども、いろんな形で自分は自分であるよっていうことをこうつながりながら考えていく、その LGBTQ プラスコミュニティの皆さん、その、なんていうか広い意味でのコミュニティのイベントだということが最初に書かれていたかなと思います。でも実際にどんなことをするのかっていうのは、リュウトさんいかがですか。スケジュールとか見てなんかいっぱいあって、私この1週間の間にこれを総括してなんだっていうのがすごい難しいんですけど、10月11日から始まってっていう感じ
1: で、そうですね、まあなんだっていうなんかまとまってる何かがあるわけでもないのかもしれないんですけど、うん、プライドパレードですね、プライドフェスパレードにが、17日の土曜日にあります。まあ、それがメインのイベントとして、そこに至るまでの1週間にいろんな、いろいろな人が参加できる、いろんな年齢層が参加できる、イベントっていうのが企画されてるっていうのが今の形かなって思います。なので、11日日曜日には 5K ラン、まあ、短いマラソンですよね、とかもあります。これは、まあ、特にエイズを撲滅するキャンペーンとかともつながってるイベントとかであるみたいですが、それ以外にもこう家族で参加できる、スモアズソーシャルっていうのがあったりして、アバナのクレストビューパークっていう公園であったりしますし、月曜日にはこの UP センターのオープンハウス、これ多分今はリンカーンスクエアモールの中にあるっぽいですね。より広いスペースを求めてそっちに行ったのかもしれないんですけど、多分そうだと思います。UP センターのオープンハウス月曜日12日にあったりとか、それの他いろいろワークショップとかも企画されていたりして、最終的にはその17日のパレードとフェア とあと夜の大人限定のドラッグショーっていうのが、まあ、メインのイベントっていう感じになってます。
0: じゃあ私あの昨年この1週間にこういろんなこのドラッグショーも含めてあの見学をしたんですけども、で今年もそれとあの場所を変えてあのあ同じようなことがされるのかなっていうので、よし、まずこの Living History with Queer Elders っていうのがあって、でそれが10月の15日ですかね、木曜日で、これアーバナフリーライブラリー6時から8時っていうふうになってるんですけど、去年はシャンペーンパブリックライブラリーであって、でこのシャンペーンパブリックライブラリーで私行ったらやっぱり夜 でテーブルが8個ぐらいだったかあって、でその、いろんな今までこの性の多様性を自分の性っていうものをこう、アイデンティティをちゃんと表現をしながらこう頑張ってきたって言い方変ですけど、先輩っていうかこの、人たちがそれぞれのテーブルに一人ずつ座って、でその参加した人は、まあ、お茶っていうかな、なんかお菓子とかもこういろいろこう好きな飲み物を取って、で好きな場所に座って、でまあ一人の方のお話を15分ぐらいとかこう聞きながら、で誰でも参加していいんですけど、誰でも何を聞いてもいいみたいな形で、でそのこう誰かが講演するんじゃなくって、そのある人を囲んでたまたまその席に座った人たちが好きにこういろいろこう質問をしたりとか、でも最初大変じゃなかったですか、その自分のこと言うのみたいな形で、なんかあのその人に聞きたい、あるいは話してるうちに聞きたいと思ったことを聞いていくっていう、そういうイベントで、あの私いてて変な言い方、居心地が良かったっていうか、誰もがリラックスしていて、本当なんか自分のことをなんか話すって、別にこういう性の問題だけじゃなくても自分のことを話すって緊張すると思うんだけど、そうじゃなくて来てる人も話す人もなんかあの、いつもの続きみたいな形で、あの自分誰でも話していいよっていう雰囲気がすごく素敵だなと思って、こうイベントとしてもあの人の交流としてもだから印象的だったんですけど、今回はこれがアバナフリーライブラリーであるってことで、どんな部屋であるのかな、あんまりこうその場所まで見てないんですけど、どんな様子かなって、からなんか問題意識を持っていくっていうより、なんだろうっていう気持ちでも参加してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。それで古田さん、図書館という意味ではイリノイ大学でもあるんですかね。
1: そうですね、今のが木曜日15日でしたけど、次の16日金曜日に、イリノイ大学の大学図書館の方でライブラリーフレンズウェビナーの、まあ、っていうシリーズがあるんですけど、その中でもセレブレーティングプライドっていう、イリノイ、これはイリノイ大学なのかな、におけるこう LGBTQ プラスコミュニティの歴史、それからまあ50年以上の歴史があるっていう、それについてのウェビナーっていうのがあります。これ金曜日 の、イリノイの現地の時間で、12時から1時お昼休みです
0: ね、あるということで、でこれこう案内がこう英語でこうずっと書かれているんですけど、でまず10月は October is LGBTQ+ History Month って最初それから始めて History Month って書いたんですけど、そうなんですか、10月は LGBTQ+、歴史月間ですっていうことで、
1: そうですね、そうみたいですね。ヒストリーマンスとしては10月が設定されてます、あと6月に、プライドマンスっていうのは6月を指すことが 多くて、あのプライドフェスも地域によっては6月にやるところも結構多くて、そうですね、でアーバナのやつは10月で、でもこれはこれでその LGBTQ ヒストリーマンスに、設定されている、のが10月です。
0: これって日本とかもそうなんですか？日本とかなんていうか、あの国、割と国でこういういろいろ月間みたいなのがあったりする？
1: ヒストリーマンスはそうですね、これは特にアメリカでそういうのを設定してる、なのでアメリカの場合は2月がブラックヒストリーマンス、それから3月にウィメンズヒストリーマンスっていうのがあります。これはもしかすると他の国でもそうかもしれないんですけど、で、5月はエイジアンパシフィックアイランダーヒストリーマンスですが、これエイジアンアメリカンヒストリーマンスということもありますけど、まあ、これは本当にアジア系とか、まあ、太平洋諸島にルーツを持つアメリカ人のヒストリーマンスですよね、なんでアメリカのものですけど、それからヒスパニックラティーナヘリテージマンスとかネイティブアメリカンヒストリーマンスっていうのもあります。ネイティブアメリカンヒストリーマンスは11月です、
0: そういうこう月間でもあって、それでイリノイ大学図書館とイリノイ大学の、プライドアルムナイネットワーク
1: ですね、卒業生のなので、つまりあの、同窓会です、プライド同窓会ですね。
0: そういうこうイリノイ大学のプライド同窓会ネットワークで、そのイリノイ大学の図書館と、そういうところがコラボして、2026年のシャンペーンアーバナプライドフェス開催週にこの LGBTQ プラス歴史月間ウェビナーを、ウェビナーですか、ということはどこからでも参加できるってことですね、申し込むと。
1: そうですね、まあ、時差とか あって迷うのかとかの人もいるとは思いますけど、
0: 実は私申し込んだんですけど夜中の2時っていうのはちょっと厳しいかなとは思ったんですけども、でそこで説明書いて あるのを読んで驚いたんですが、この、まあ、歴史もいろんなものの歴史があるかもしれませんけれども、このザ・ゲイ・ライナイっていうのがこう あって、それができたのが1975年に結成されたって書いてあって、これ1975年ってことはもう50年も前、半世紀も、こんなに こういうのが早いとか遅いとかわからないんですけど、1975年にこうしてこう自分のあの、ことをちゃんとあのこう表明をして、でしかも組織を作って学生団体として登録をしてっていうのは早い時期のような気がするんですけど、ルータさんどうですかこの、
1: そうですね、あの50年以上の歴史がある、51年ですけど50年以上の歴史があるっていうのはかなり長い方に入ると思いますね。
0: さらにこうイリノイ大学同窓会 のこうグループとして2025年にさっき言ったこう、あのイリノイ大学のプライド同窓会っていうのが2025年に発足してということ でキャンパスにおいてこう地域社会の中でこういった活動をこう展開してきた、その運動を振り返るウェビナーっていうことなんですね。からあのこのイリノイ大学とそして地域の関係っていうことも含めてすごく私は興味があるなっていう、どんなことを話されるのかなっていうので一応オンラインで、参加可能で誰でも申し込めるみたいだったのでちょっと申し込んでみたんですけど、皆さんもこういろいろもしあのお時間が許せばってお時間も含めてお時間が許せばあのイリノイからはあの昼休みちょうどご飯を食べながらあの聞くこともできるんじゃないかなと思います。でそれが金曜日でしたっけ、金曜日なのかな、
1: そうですね、これ16日金曜日の、そうですね、12時から1時です。
0: でそれで翌日が、ま、あのメインって言ったら変ですけども、他にもまだありますけど、プライドフェスパレードが行われて、これはアーバンのダウンタウンですね、シャンペーンではなくて。
1: そうですね、ダウンタウンアーバンですね。
0: で昨年もそうだったかな。で1時から5時、午後の1時から5時ということで、でこうあのもう本当いろんなあのスタイリッシュないろんなあの団体がパレードをするんですけども、で私あの気になったのは、こういうのどういろんな団体が参加するのにどうやって準備するんだろうっていうのがちょっと気になって、で例えばなんですけど UCIMC、 これのサイトを見たら、なんとその、UCIMC プライドパレードフロートビルドデーっていうのがあって、このフロートはさっきルートさんが来た出汁ですかね。
1: そうですね、まあ、あの日本語で一番近いものを探すとすると
0: 出汁、なんかパレードするときに、人がこう歩く場合もあるし、なんかちょっと変わった車をこう装飾する場合もあるし、日本っていう出汁なのかな、出汁を作って、でそこに乗ったりとか、あるいはこうトラックの上をそれをこう装飾したりとか、いろんな形があるんですけど、でそれを準備するっていう、あの IMC の中で準備をするっていう日があって、でそれが、オクトーバー、8木曜日かなで、7時からって、それは何かデザインウィズアスって書いてあって、で15日は、ビルドウィズアスで、17日がマーチウィズアスって言って、からあの IMC の どこかの場所で、じゃあ今度のそのパレードにどんな出汁作るって、どんな風にするっていうのを相談をして、1日でそれを次の週に実際に組み立てたり、こう、ま、なんか装飾をしたりして、で17日の本番に挑むっていう、でそれ誰でも参加していいですよっていう風に書いてあったので、あ、こうやってこう参加する関係者の方々がこう今一生懸命、じゃあそのパレードで、こう着飾るっていうだけじゃなくて、何をこう見てほしいかっていうのも含めて、きっと今考えてはるんやろな、デザインしてはるんやろな、それをこう具体的なあの、こう形にして、でそれを17日にこうみんなでこうあの何時間にもわたっていろいろな場所をパレードするっていう、そういうようなあの企画っていうか、本当これ1週間長いですよね。で、うん、
1: そうですね、あのいろいろありますし、いろんな人たちがいろんな年齢層であったり、まあ、あのいろんなあの LGBTQの人たちもそうだし、アライって呼ばれる人たちですよね、うん、いろんな人たちが参加できるってこと意味でも、まあ、いろいろなイベントが、企画されてます。
0: ハイキングみたいのもあったり、ファミリーパーティーみたいなのもあったり、それこそドラッグショーがあったりということで、またはるかなさんのポッドキャストに、サイトあのアクセスできるように、情報を得られるように貼っておきますので、ぜひそれを 見て考えるだけでもいろいろ面白いんじゃないかな、考えることがあるんじゃないかなと思います。さらにさとみさんから、いただいた情報で、9月25日

0: がどんな内容かっていうと、まあ、学生が地域、学生だけじゃなくて地域住民もこうデータ集まってデータセンターにこう対するこういろんな意見を述べるっていうか、あの屋外でということ で誰が参加しているかというと、これは、SECS、 これ何ですかね、環境問題に取り組む学生の会なのかな。
1: そうですね、まあ、あの一番これの、あのこの時の、あのプロテストの中心になってたのは SEC、 Students for Environmental Concerns っていう、うん、まあ、そういう学生の団体ですね、
0: うんうん、Students for Environmental Concerns が中心になって、でもあの先週あの、放送あの遥かの章で紹介をしたのはイリノイ大学で行われたあのデータセンターについてのこう概論と今何が課題になっているかということの、まあ、シンポジウムみたいな、講演会のことを話題にしましたけども、そこでもプレリーリバースネットワーク、プレリーリバースネットワーク講演者はプレリーリバースネットワークの方がいらっしゃったんですけども、そ今回のこの9月25日のデモも、この SECS だけじゃなくて、Student for Socialism、 社会主義を求める学生たちの集団とか、プレリーリバースネットワークとか、レジスト AI データセンターシャンペーンカウンティの代表者たちとかで、多くの学生、まあ、多くっていうのがこういう記事の中でどれぐらいのことかよく分かりますが、地域住民が、こういつも の、 あのアルバマスターのところですかね、集まって、それであの今あの急速に成長しているこの AI のハイパースケールデータセンター、これについてこう何らかのこう抗議運動をしないといけないんじゃないかという、大変なことになってるんじゃないかということをあの、まあ、デモンストレーションしました。これがどういうプロセスで今データセンターが問題になっているのか、特に、今年の2月、2026年2月に、イリノイ州でこのスーパースケールなデータセンターの開発、これまでイリノイ州はあのその開発を進めてきたんですね。割と税金とかもあの優遇措置をしてきたところが増え、どんどん増えていって、いろんな社会問題、環境問題が出てきて、でそれに対する、パワーアクトっていうものが州議会にこう提案されたんです。でところがそれがあのこの会期中、春の会期中には州議会を通過しなかった、そういったこともこう記事の中でこう一連のこうちょっと流れっていうもの、まあ、遥かな章でもこれまで話してきましたけども、そういうものが書かれています。でこうそのいろいろデモの中でもこうデータセンターのこの巨大なデータセンターの影響で水資源、エネルギーで、それだけじゃなくてこの料金の支払い、こうそれが一般の住民にも影響を及ぼしている、でこれは一体どういう背景があるのかというようなことも訴えながら、こういろいろこう記事が書かれていたり、しています。さらにこう10月7日、まあつまりもう、日本時間でいくと10月8日か、だからすぐにですけど、10月7日に、シャンペン郡のこうで、シャンペンカウンティの、データセンタータスクフォース、データセンターアクティビティーズタスクフォースがこう開催されて、でさらにこれからもあのシャンペン郡としても今までずっとやってきましたけれども、このタスクフォースが、作業部会が、この新たなデータセンターをどうするのか、それの条例の案が、条例が今までないのをどう改正していくかということを今ずっと半年ぐらい協議をしているんですけど、それの会議がありますよということと、その、レジスト AI データセンターシャンペンカウンティが、9月28日、だからもう終わってますけれども、シャン

0: ライバルで会合を開くっていうようなことも書かれています。この記事で大学の校内で学生を中心にいろいろ環境問題からデータセンターに反対する運動がデモンストレーションがありましたっていうことと同時に、そのデモンストレーションが学生だけじゃなくていろんな地域の、活動と連携をしながらやっていて、でそれが今後も10月にいろいろこう、シャンペーン郡としてもその改正条例案をどう作っていくかっていう動きが続いています、というようなことが書かれていて、多分これは、11月に、衆議会でさらにこの、春には決議されなかったパワーアクトがどうなるかということも含めて、多分そういったこれから気に、みんなで考えていかへんとこの先も大変やでっていうことを言うため の, 講演デモンストレーションだったのかなと思います。でリュウタさん、その後でもなんか10月に、もう一つデイリーライン内の記事があったんですけど、10月2日つい最近ですけども、そこで、学生たちがいろんなこう 勉強会というかな、こうフォーラムも開催をしましたっていうことも書かれていました。それが9月30日かな、その AI データセンターとか AI の利用に関するフォーラムを開催しましたっていうことが記事に載っていました。この記事の中で大学における AI 活用について、こう学生たち自身がいやいや、こう授業の中でディスカッションの中でも学生たちがティーチングアシスタントにこういろいろ尋ねるのではなく、もうみんなが AI を使ってそこでこう AI に頼っていると、人じゃなくて AI に頼っているって、でこうキャンパスの中が今まさにこう AI 状況といったら変ですけど、そういうように変わってきているというようなことも触れられていました。授業自体の進め方とかそういうものにも、データセンターというか AI の活用っていうのがこれからどうなるかが問題になっているっていうのとことが書かれてあるんですが、いかがですか、ゆうたさん、この記事見て。今の大学、特に、ま、日本もそうなのかもしれませんし、9月に女子会トークというので、さやかさんとか京子さんが出てくださった時も、麦川さん今の大学は大変よ、もう本当に変わってきてっていうようなことを話されていました。ゆうたさん、この、記事読まれてどうですかね、日本もこんな風に授業の仕方とかいろいろ変わってきたりしてるんですかね、
1: まあそうですね、そういうのはあるかもしれませんが、まあ、やっぱり先週図書館の話でも言いましたが、生成AIって対話型のインターフェースなので、ある意味こう人に相談するとかですね、グループワークみたいなものでこういいものを作っていくみたいなところをこう対話的にやっていくみたいなところをなんか置き換えちゃうような部分っていうのもあるかもしれないですね、
0: その置き換えてしまってそこで情報を得るのはいいけど、それをさらにみんなでディスカッションするとかに持っていければ話が深まるような気はするんですけど、でそのティーチングアシスタントの人が自分たちに聞いてくれないんじゃなくて、じゃあそれぞれが AI で調べたことも含めてどういう問いかけ投げかけができるかっていうところまで持っていけたら、その先週のライブラリーのこういろいろこう受付のところとかで本を紹介してるとか、そういうことも含めてどうやって利用者に伴走するかっていう話が先週でした。こういう AI をみんなが活用するようになった時に、さらにその次の問いをどういうようにみんなで考えたりディスカッションできるかっていうところに持っていくというようなことが求められるんでしょうかね。ゆうたさん、いかがですか。難しいですね、
1: まあ難しいですね。あと、まあ生成 AI 使ってるとその人によってどの生成 AI と 話したかとか、それにどれくらい課金してるのかとかで、やっぱり生成 AI の性能って違うので、なんか、うん、うまくやらないとこう格差が出てしまう部分とかもあったりとか、うん、話が噛み合わない部分が出てきてしまうこともあり得るとか、まあありますよね。だから なるべくこう、うん、使ってる場合にはこうオープンにしてこう話していくっていうのが実は健全なのかもしれないですけどね。
0: イリノイ大学とかだったら大学が提供してるわけですよね、きっと。でいろんなセミナーも AI の使い方みたいな セミナーがいっぱいあったりもしますし、うん、
1: そうですね。まあでもだからといってこう学生がアクセスできるものっていうのはやっぱり一番最新鋭のモデルをじゃんじゃん使えるわけではないっていうか、イリノイ大学の規模でそれやったら、うん、多分もうどんな予算あっても足りないですし、最近は大企業とかでも、もう従業員にじゃんじゃん使わせるみたいなことではない、 それをやるには高くなりすぎたみたいなことが言われてたりもしますので、
0: そういう問題もあるんですね。そのアクセシビリティじゃないですけど、そこで格差ができる、その格差をどういうふうにまたこう何にそれが影響してくるかっていうことも問題になってくるわけですね。その研究とか勉強においてもそれが影響してくるかもしれないっていうことですよね、うん、いろいろで、龍太さんがさらに今日送ってくださったマホメット村の問題っていうのは何ですかね。
1: そうですね、マホメットっていうのはシャンペーン、アーバナ、シャンペーンよりも、西の方にあるシャンペーンの隣町みたいなとこですが、ヴィレッジ・オブ・マホメットっていうのがあって、シャンペーンから車で30分ぐらい走ったところですかね、ここにデータセンターができるのではないかっていうか、データセンターを建設するっていう協議がここで進んでいるんではないかっていうのはなんか前から言われてたような気もしますし、シャンペーンカウンティのモラトリアムとかレギュレーション考える中でもなんか言及されてきたことのような気もするんですけど、ここで実際にどうもそうらしいっていうことで、まず割と最近ですね、これも先週の日曜日とかかなに、マホメットの方で、そのデータセンターに反対する住民たちによるデモみたいなのが行われました。200人ぐらい参加したって、イリノイの、ローカルニュースとかでは出てましたけど、で、その後ニュースになったものとしても、その協議は実際確かに1月ぐらいからあったんだけれども打ち切るっていう決定を、その自治体の、人たちもですね、打ち切る、その住民からの反応を受けて打ち切ることにしたっていうのが一番なんか最近のニュースとしてありましたね。
0: そう、そのマホメットの村が今そういうオファーっていうか話が来ましたよ、来てました、それを秘密裏にっていうか、その公開はされなかったけれど来ましたっていうことを何日か前に、村でも公開してるんですね。でそれで今ルータさんがおっしゃったように反対の声がダーってきて、でその抗議の声が来て、それで、つい最近もうその話はありましたけれども、それを公式に抗議した協議したわけではなく、でもそれはもう取りやめました、もうこれ以上しませんっていうことを宣言したってことですよね。だからでもこのデータセンターの問題、シャンペーンカウンティーではこういろいろこう今協議をされてますけれども、変な気が水面下で今どこでイリノイでどこで何がどう起こっているかっていうことが公開されているわけでは決してないだろうと思うんで、全部が一体この実態が何なのか、あるいはこのパワーアットが通らなければ、州の中で一体どういうふうに展開をするのか、それは今後本当に不透明だっていうことですよね、うん、 なのでまたこれはイリノイ州の問題とかシャンペーンカウンティの問題とかアメリカの中の問題ではなくて、多分今世界中で起きていることなんじゃないかなと思うので、一つの具体的な例としてまた引き続きシャンペーンカウンティイリノイ州のことも話します。

はい、今週の最初の曲は「ザ・ブルーハーツの台風」、そして最後の曲は「アイナ・ジ・エンドの金木星」、ザ・ファースト・テイクから選びました。リュウタさんとの今週のトークを収録した直後に、シャンペーンの現地時間の10月7日午後6時半からデータセンターアクティビティズタスクフォースの会議があり、ライブで動画配信されました。先週の、マホメットの一連の騒動、シャンペーンカウンティのデータセンター対策、つまりゾーニング条例改正案にも根本的な見直しを迫ることになって、今週その、今日あった議論も3時間にも及びました。来週10月14日水曜日にも引き続き会議が行われることになっていますが、データセンターをめぐる状況の緊迫感が伝わってきました。それでは時間です。里美さん、いろんな地域情報をお送りいただきありがとうございます。今週末もさまざまな秋のイベントがありますが、少しは休み時間もありますように。来週また春からショーでお会いできますように。 WRF のオープンフォーラムフォーシャンペーンコミュニティミュージックスプレスローズオブスピーカーアンドノートリプセント WRF アバナシャンペーンコミュニティアセンター。 Thank you very much for listening 春からショーフォーム WRF アバナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same